0: توغرا سۈپەتلىك تەرەققىيات يولىدا مېڭىش، جەمئىيەت مۇقىملىقىنى قوغداشنى باشتىن ئاخىر باش ئورۇنغا قويۇپ، جەمئىيەتنى ئىدارە قىلىش ئۈنۈمىنى سىجىل ئاشۇرۇپ، ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتقا ياخشى مۇھىت يارىتىش، ئۆزگىچە ئەۋزەل كەسىپلەرنى تەرەققىي قىلدۇرۇشنى ئاساسلىق ھۇجۇم يۆنىلىشى قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشنى يېتەكچى قىلىپ، يېڭى ئېنېرگىيەنىڭ كۆمۈر خىمىيە سانائىتى بىلەن بولغان باغلىمە تەرەققىيات يېڭى بوشلۇقىنى كېڭەيتىپ، كۆمۈردىن پاكىز يۇقىرى ئۈنۈمدە پايدىلىنىش قاتارلىق بايلىق تىپىدىكى كەسىپلەرنى كۈچەيتىپ، سەرخىللاشتۇرۇپ زورايتىپ، يېشىل ھېسابلاش كۈچى قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان ئىستراتېگىيەلىك كەسىپلەرنى پائال تەرەققىي قىلدۇرۇپ، دېھقانچىلىق چارۋىچىلىقنىڭ كۆلەملەشكەن، كەسىپلەشكەن، ماركىلاشقان تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، كەسىپنىڭ قىممىتىنى، كارخانىنىڭ ئۈنۈمىنى، ئاممىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ناھىيە ئىقتىسادىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش. تەرەققىيات جەريانىدا خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈش ۋە ياخشىلاشنى چىڭ تۇرۇپ، يېڭىچە شەھەر بازارلاشتۇرۇش بىلەن يېزا كەنتلەرنى ئومۇميۈزلۈك گۈللەندۈرۈشنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ئالغا سۈرۈپ، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش كۆلىمىنى بارچە چارە ئاماللار بىلەن كېڭەيتىپ، مائارىپ، داۋالاش، ئىجتىمائىي كاپالەت قاتارلىق خەلق تۇرمۇشى ئەمەلىي ئىشلىرىنى پۇختا قىلىپ، ئۇل ئەسلىھە ۋە ئاساسىي ئاممىۋى مۇلازىمەت سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنى تەرەققىيات جەريانىغا كەڭ كۆلەمدە قاتناشتۇرۇش، تەرەققىيات نەتىجىسىدىن تەڭ بەھرىلەندۈرۈش، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىشنى قاتتىق پۇختا چىڭ تۇتۇپ، دىققەتنى نۇقتىلىق كەسىپ ساھەلەردە پۈتۈن زەنجىرنى كۈچەيتىش، بىخەتەرلىكنى تېشىپ ئۆتۈش شەكلىدە نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش ۋە تۈزەشكە مەركەزلەشتۈرۈپ، يوشۇرۇن خەۋپ خەتەرنى بىر بىرلەپ تەكشۈرۈشنىڭ سۈپىتى ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىشتا قانۇنسىزلىق قىلىش، قانۇنغا خىلاپلىق قىلىش ۋە ساختىپەزلىك قىلىش قىلمىشلىرىنى قاتتىق تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىپ، ئېغىر پەۋقۇلاددە زور ھادىسىنىڭ قەتئىي ئالدىنى ئېلىش، ئاساسىي قاتلامنىڭ ئۇلىنى كۈچەپ پۇختىلاپ، ئاساسىي قاتلام تەشكىلاتىنى ئومۇميۈزلۈك كۈچلۈك قىلىپ قۇرۇپ، نۆۋەت ئالماشتۇرۇشقا بىرلەشتۈرۈپ، رەھبەرلىك بەنسىسى ۋە كادىرلار قوشۇنى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى پۇختا تۇرغۇزۇپ ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىپ، ئاممىنىڭ ئەتراپىدىكى ناتوغرا ئىستىل ۋە چىرىكلىك مەسىلىسىنى تۈزەشنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئىستىلنى توغرىلاش، ئىنتىزامنى چىڭىتىش، چىرىكلىككە قارشى تۇرۇشنىڭ ئۇزاق ئۈنۈملۈك مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، ياخشى تەرەققىيات مۇھىتى يارىتىشقا ئىستىل دۇرۇس، كەيپىيات توغرا بولغان سىياسىي ئېكولوگىيە ئارقىلىق يېتەكچىلىك قىلىش كېرەك. جاڭ يىڭچۈن، قادىن كەبىن تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشقا قاتناشتى.
1: ئەمدى مەركەزنىڭ ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىكى داۋاملاشماقتا سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەبىرى: ئاپتونوم رايون تۈنۈگۈن مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7 گۇرۇپپىسى 26 تۈركۈمدە بېجىرىشكە تاپشۇرغان نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان 2 دېلونى ئۆز ئىچىگە ئالغان، ئامما پاش قىلغان 50 ئەرزىيەت دېلوسىنى تاپشۇرۇۋالدى. بۇنىڭ 35 تېلېفون ئارقىلىق، 15 خەت ئارقىلىق پاش قىلىنغان. بۇ 50 دېلونىڭ 28 ئۈرۈمچى شەھەرنىڭ، 6 سانجۇ خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان دېلو 1، 3 ئىلىق قازاق ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان دېلو 1، 3 ئاقسۇ ۋىلايىتىنىڭ، 2 تارباغاتاي ۋىلايىتىنىڭ، 2 قۇمۇل شەھەرنىڭ، 2 بايۇنغۇلۇن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ، 2 قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ، 1 ئالتاي ۋىلايىتىنىڭ، 1 تۇرپان شەھەرنىڭ. بۇ تۈركۈمدە بېجىرىشكە تاپشۇرۇلغان ئەرزىيەت دېلولىرىنى مۇھىت بولغاش ئەھۋالى بويىچە تۈرگە ئايرىغاندا، ئاتموسفېرانى بولغاش دېلوسى 19، شاۋقۇن ئارقىلىق بولغاش دېلوسى 13، قاتتىق تاشلاندۇق ئارقىلىق بولغاش دېلوسى 7، ئېكولوگىيىنى بۇزغۇنچىلىق ئۇچرىتىش دېلوسى 6، سۇ بولغاش دېلوسى 3، باشقا تۈردىكى بولغاش دېلوسى 2. مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7 گۇرۇپپىسى 6 ئاينىڭ 4 كۈنىگىچە 26 تۈركۈمدە نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان 97 دېلونى ئۆز ئىچىگە ئالغان، ئامما باش قىلغان 1333 دېلونى ئاپتونوم رايوننىڭ بېجىرىشىگە تاپشۇردى. بۇنىڭ 1101 تېلېفون ئارقىلىق، 232 خەت ئارقىلىق پاش قىلىنغان. يۇقىرىقى ئەرزىيەت دېلولىرى جايلارنىڭ بېجىرىشىگە ئۆتكۈزۈپ بېرىلدى. ئالاقىدار بەلگىلىمە بويىچە بېجىرىلىدۇ.
0: ئىستانسىمىز خەبىرى: مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7 گۇرۇپپىسى 5 ئاينىڭ 26 كۈنى 17 تۈركۈمدە ئامما پاش قىلغان 46 ئەرزىيەت دېلوسىنى ئاپتونوم رايوننىڭ بېجىرىشىگە تاپشۇرغان ئىدى. بۇنىڭ 7 ئالاقىدار بەلگىلىمىلەرگە ئاساسەن ئاشكارىلانمايدۇ. Talep kasasen bu Türk'ümdeki amma paşkılgan erziyet deloğlarını becerişki ötküzüp veriş ve nazaret

0: بولغان تىزىمغا ئالدۇرغان ئىشسىز ياشلارنىڭ شۇجايدىكى ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت تارمىقى بېكىتكەن ئىشقا ئورۇنلىشىش پىراكتىكى ئورۇنلىرىغا بېرىپ بەلگىلىك مۇددەتتە ئەمەلىيەت مەشقى قىلىش ئىشقا ئورۇنلىشىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشتىكى بىر تۈرلۈك ئىشقا ئورۇنلىشىش تەييارلىق پائالىيىتى. جۇڭخەي ئۆي جاي مۇلازىمىتىنى باشقۇرۇش چەكلىك شىركىتى ئۈرۈمچى شۆبە شىركىتىگە بۇلتۇر ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش پىراكتىكى بازىسى دەپ نام بېرىلدى. شۇ يىلى لىۋۇ جايىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىشقى پىراكتىكانت بۇ شىركەتكە قوبۇل قىلىندى. ھازىر ئىككىلىسى رەسمىيلەشتى. شىركەت كادىرلار ئىشلىرى مەمۇرىي ئىشلار بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى لىۋۇ شاۋپەن بۇ يىل 5-10 پىراكتىكانت قوبۇل قىلىشنى مۆلچەرلىگەنلىكىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. ئىشقا ئورۇنلىشىش پىراكتىكا سىياسىتىنىڭ كارخانىمىزنىڭ ئىختىساسلىقلارنى تەربىيەلىشىگە ياردىمى كۆرۈنەرلىك بولدى. پىراكتىكا مەخسۇس تۈرى ياردەم پۇلى شىركەتتىكى پىراكتىكانتلارنىڭ مائاش، سۇغۇرتا، تەربىيەلەش قاتارلىق تەننەرخ چىقىملىرىنى ئۈنۈملۈك يېنىكلەتتى. يەنە ئىشقا ئورۇنلىشىش پىراكتىكا بازىسىنىڭ سالاھىيىتىمۇ كارخانىنىڭ بۇ جايدىكى ئاممىۋى ئىشەنچلىكلىكى ۋە خادىم تەكلىپ قىلىش، جەلب قىلىش كۈچىنى يەنىمۇ ئۆستۈرۈپ، ياش ئىختىساسلىقلارنى تېخىمۇ ياخشى قوبۇل قىلىپ، ئېلىپ قېلىپ ئىشلىتىپ، ئىشقى قىسىمدىكى ئىختىساسلىقلار پەلەمپەيسىمان ئەترىتىنى مۇكەممەللەشتۈرۈشىمىزگە ياردەم بەردى. ئىگىلىنىشىچە پىراكتىكانتلار پىراكتىكا مەزگىلىدە كۆپ خىل كاپالەتتىن بەھرىلىنەلەيدىكەن. پىراكتىكا ئورنى ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ ئايلىق ئەڭ تۆۋەن مائاش ئۆلچىمى 2070 يۈەن بويىچە ئاساسىي تۇرمۇش پۇلى تارقىتىلىدىكەن. يەنە بۇ ئۆلچەمنىڭ 50%-تىن تۆۋەن بولمىغان ئىش ئورنى ياردەم پۇلى تارقىتىلىدىكەن. ھەمدە پىراكتىكانتلارغا كۈتۈلمىگەن جىسمانىي زەخىم سۇغۇرتىسى بېجىرىپ بېرىلىدىكەن. ئۈرۈمچى شەھەرلىك ئاممىۋى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمەت مەركىزى ئالىي مەكتەپ ئوتتۇرا تېخنىكىمنى پۈتكۈزگەن ئوقۇغۇچىلارغا ئىشقا ئورۇنلىشىش جەھەتتە يېتەكچىلىك قىلىش بۆلۈمىنىڭ باشلىقى چيەنلى مۇنداق دېدى. نۆۋەتتە 3 تۈركۈمدىكى پىراكتىكا ئىش ئورنى توپلاۋاتىمىز. 6 ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرى ۋە ئاخىرلىرىدا ئېلان قىلىشنى مۆلچەرلىدۇق. ئىشقا ئورۇنلىشىش بويىچە پىراكتىكا قىلىش ئېھتىياجى بارلا ئۈرۈمچى شەھەرلىك ئادەم كۈچ بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ئىدارىسى ئۈندىدار سۇپىستا ئىش ئورۇنلىرىنى كۆرسە بولىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەبىرى: ماناس ناھىيەسى يېقىندا 2026 يىللىق ئائىلىدە ياشانغاننى كۈتۈنۈش بويىچە ئۆيگىچە بېرىپ مۇلازىمەت قىلىش تۈرىنى يولغا قويۇپ، ھۆكۈمەت كەسىپلەشكەن مۇلازىمەتنى سېتىۋېلىش ئارقىلىق ئىقتىسادىي قىيىنچىلىقى بار ھاجىتىدىن چىقالمايدىغان ياكى قىسمەن ھاجىتىدىن چىقالمايدىغان ياشانغانلارنى سەمىمىي ئومۇمىي مەنپەئەتدار قېلىپلاشقان ياشانغاننى كۈتۈنۈش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلىدى. ماناس بازىرى نەنچىڭ مەھەللىسىدىكى بۇ يىل 64 ياش كىرگەن ئاھالە جاڭ شىخۇڭ ھاجىتىدىن يېرىم چىقالمايدىغان ياشانغان كىشى. مەھەللە بىرمۇبىر تەپسىلىي تەكشۈرۈش ئارقىلىق ئۇنىڭغا ئائىلىدە ياشانغاننى كۈتۈنۈش بويىچە ئۆيگىچە بېرىپ مۇلازىمەت قىلىش تۈرى ئىلتىماس قىلىپ بەردى. ئائىلە مۇلازىمىتى شىركىتى پەرۋىش خادىملىرىنى قەرەللىك ھالدا ئۇنىڭ ئۆيىگە بېرىپ مۇلازىمەت قىلىشقا ئورۇنلاشتۇرۇپ، ئۇنى ئىنتايىن رازى قىلدى. جاڭ شىخۇڭ مۇنداق دېدى: پارتىيەنىڭ سىياسىتى ياخشى، بىزدەك مېيىپلەرنىڭ كۆكتات، دورا سېتىۋېلىش، تاماق ئېتىش قاتارلىق ئىشلىرىمىزغا ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلۈۋاتىدۇ. بۇ تۈرنى ماناس ناھىيە ۋېيى ئائىلە مۇلازىمىتى چەكلىك شىركىتى ئۈستىگە ئالغان بولۇپ، مۇلازىمەتچىلەرنىڭ ھەممىسى كىنىشكا بىلەن ئىش ئورنىغا چىقىدۇ. ئائىلە مۇلازىمەتچىسى ۋاڭ شۇشيا مۇنداق دېدى: ئۆي تازىلىقى قىلىش، كىيىم كېچەك يۇيۇش، ياشانغانلارنىڭ يۈز كۆزىنى يۇيۇش، چېچىنى ياساش، تاماق تەييارلىشىغا ياردەم بېرىمىز. شۇنداقلا ياشانغانلارنىڭ ئاساسىي بەدەن سالامەتلىكى سانلىق مەلۇماتلىرىنى قەرەللىك ئۆلچەپ، دورىنى ۋاقتىدا ئىچىشنى ئەسكەرتىمىز. ئادەتتە ياشانغانلارغا ھەمراھ بولۇپ پاراڭلىشىمىز، سىردىشىمىز. يەنە ياشانغانلارغا ياردەملىشىپ، تۇرمۇش بۇيۇملىرىنى ۋاكالەتەن سېتىۋېلىپ، ئۇششاق چۈشەك ئىشلارنى ۋاكالەتەن بېجىرىپ، ئائىلىدىكى بىخەتەرلىك يوشۇرۇن خەۋپىنى تەكشۈرۈپ، ياشانغانلارنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىدىن كۆڭۈل قويۇپ خەۋەر ئالىمىز. بۇتۇر ئاپتونوم رايوننىڭ لاتارىيە ئاممىۋى مەنپەئەت فوندىنىڭ قوللىشىغا تايىنىپ يولغا قويۇلغان بولۇپ، جەمئىي 300 000 يۈەن مەبلەغ سېلىنغان. مۇلازىمەت مۇددىتى 1 يىل. Bir ayğı yıqın sınaq tariqisinde yürüştürülüş arqılıq nahiye boyca kanat yaydırılıp, her qaysi yez bazarlarda bir mi bir təkşürüp iniqlanğan ixtisadi qiyinçiliği ba, hacitidin çıqalmaydıgan ya ki qismen hacitidin çıqalmaydıgan yaşanğallarga noxtılıq yüzlendirilip, her bir aylığı 5000 gün yardım pulu ölçümü boyca, her bir yaşanğan kişiye yılda az digende

0: ھېچ كىشى بۇ بۇدا ھايۋان يىراقتىن قاراپ ھېلىقى بىر ئىگىلىك تىكلەپ بولغانلارغا قاراپ ۋوي دەپ ئەندى ھەممە ئادەم ئىگىلىك تىكلەپ ئەندىن ئاندىن ھېلىق بۇرۇنقى بانەسىم نېمە قىلە
1: قولىدا يەۋاتقان ھېلىقى ناننى تاشلىۋېتىپ سىرتتىن پولۇ يەيمەن دەپ ئىگىلىك تىكلەيمى دەپ
0: جۆ نانمۇ يوق پولۇمۇ يوق ئاندىن
1: ئۇمۇ يوق بۇمۇ يوق سۆڭەي قاجىلاپ قالىدىغان ئىشلار بولۇپ قالىدۇ دە
0: شۇ شۇڭا
1: دېمەكچىسىز
0: ئۇلارنى ئىگىلىك تىكلىمەڭلار دېمەكچى ئەمەسمەن ھەمدە زامانى ئەۋالا قارتا
1: ئەمەلىي ئىقتىدارىڭلار قارتا ئاساسىڭلار قارتا تىكلىسەڭلار بولىدۇ
0: ئۆتكەن بىرسى تاكسىسىنى سېتىۋېتىپ ئاشخانا ئاچىمى دەپ ئاشخانا ئىچىپ شۇنىڭلا ھازىر ئاشخانىم يوق تاكسىم يوق جۇ شۇڭا
1: توغرا مەنمۇ بىرسىنى بىلىمەن ئاشۇنداق قىلىپتىكەن ئەمدى بۇ يىلقى سىلەرگە پاسسىپ ماندا بىر نەرسە تاقىتقانلىق ئەمەس
0: لېكىن بىراس
1: بىر كىچىك بىر ئاشخانا ئىچىپتىكەن ئاجايىپ مېڭىپتىدا يىلقى ئاشخانىسى دېگەن سودا شۇنداق ياخشى بولۇپ كېتىپتۇ كىچىك ئاشخانا ئاچسا ئادەم دېگەن ئۈزۈلمەيدىكەن بىر تالمۇ ئىككى تال بوشاڭسى بار ئىكەن لېكىن ئاشخانا ئاجايىپ مېڭىپتۇ شۇنىڭ بىلەن بۇ مەن قىلالايدىكەنمەن دەپلا ئۈز يالغۇزلا نەچچە مىليون مەبلەغ سېلىپ چوڭ بىر رېستوران
0: يېرىمى قەرز ئاقچان
1: شۇنىڭ بىلەن تازا كېيىن ماڭماي قاپتۇ
0: شۇنىڭ بىلەن
1: شۇنىڭ بىلەن
0: كىچىكىم يوق چوڭمۇ يوق
1: يىلىك تىكلىگەن ئۆتكۈزۈپتۇ لېكىن ئۇ ئۆتكۈزۈۋەتكەن ئاشخانا يىلىيەم ئاشۇنداق ماڭىدىكەن
0: ئۆتكۈزۈۋەتكەندىن كېيىن ماڭىدىكەن
1: يوق ئۆتكۈزۈۋەتكەن ئۇ كىچىك ئاشخانىنى ئۆتكۈزۈۋېتىپ چوڭ رېستوران
0: كىچىكى تېخى ماڭىۋېتىپتىمۇ
1: ئۆتكۈزۈۋەتكەن ئۇ ئاشخانىسى بۇرۇن ئۆزى ئىچىپ شۇنداق ماڭغان كېيىن ئۆتكۈزۈۋەتكەن ئۇ ئاشخانا يىلىيەم شۇنداق ياخشى ماڭىۋېتىپتۇ
0: ھەقىقىي
1: بولغان بىر ئىش ئەمدى
0: شۇ
1: شۇڭا ئەمدى ھېلىقى ئەسلى توغرا تىرىشىڭلار دېيىشىمىز كېرەكتە ئۇشۇر جەنەي مىيەدە ئانا قىلساڭلار ئاندە بولدۇم ئانا قىلساڭلار
0: مۇنداق يوق دېمەكچى بولغىنىمىز ئىككى يىل تەرىپىنى دەپ ئۇنىڭدىن كېيىن ئۆزىڭىزنى چاغلاپ ئىش قىلىڭلار
1: دېمەكچە
0: ئاساسىڭلارمۇ پۇختا بولسۇن پۇختا قەدەم بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەڭلار دېمەكچە
1: قولۇڭلاردىكى بار مەبلەغنى ھەممىنى ئاشناغا سېۋىتىپ كەينىدىن ئاتاز ياخشى بولماي قالسا ئۆيدىكىلىرىڭلار بولسۇن ئۇرۇق تۇغقانلار بولسۇن ھەممىسى بىسەرەمجان بولىدىغان بىر ئىش بولۇپ قالىدۇ
0: مۇنداق دېمەكچى
1: بىز بەزى ئاسان گەپ ئاسان تىرىل دەيدىغان بىر گەپلەر بار ئەمەسمۇ شۇنداق دەپ قويدۇق ئەمدى ئۆزىمىزچە ئەمدى بىزمۇ تىكلەپ باقمىدۇق
0: بىرەرگە ئىشلەپ باقمىز يوق ساپ ئاشتاق بولغان ئەكىپ سۆزلىتىپ
1: قانداق
0: پروگرامما دەپ
1: نەتىجە قازانغانلارنى
0: ياق قازانمىغانلارنى ماشتا قازانمىغانلارنى ئەكىپ بار ئۇ پروگرامنىڭ ئىسمىغا پاسسىپ دەپ قويۇپ قويغان ئوشۇر جاي ياخشىمۇ ياخشى مەن جىنكەي ۋەندادىكى بىر داپەنجى خاننىڭكى گېپىنى قىلغان قايسى كۈننى ئۇ ئىسمى نېمىتى دەپ مەن ئۇنداق گېپنى قىلمىدىم
1: شۇرجان داپەنجىي خانلارنىڭ گېپىنى قىلىپ يۈرمىگەندۇ
0: داپەنجىي خانغا بامبۇلۇم بەك ئۇزۇنۇپ كەتتى
2: ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل 2024 فوتيان جيتوق قىتىپتا ماشىنان بازار باسىپ قاس 70-75 مىڭ ئەتراپ. 2021 چىزىمدەپتا ماشىنان بازار باسىپ قاس 80-85 مىڭ ئەتراپ.
0: ئەمدى ئوشۇلما قىلما.
2: 2017 كېيىشكىلىقتا ماشىنان بازار باسىپ قاسا 18 مىڭ-20 مىڭ ئەتراپ. 2016 كېيىن مايلىق شامىرى ئۆپ قاسا 45 مىڭ ئەتراپ.
0: بولدى ئەمدى قاقاغانلىرىنى ئۆلەلەيمە. 2013 7 كىشىلىك كىيانىڭكى سولەنتودا بىرسى بار ئىكەن مانا ئەۋەتتۇقما ئىبراھىمجاننىڭكى
1: ئەۋەتتۇق
0: 2009 خەلەندا بار ئىكەن بازار باسى نەچچە پۇل بولدۇ دەيدۇ
1: ئاندىن ما ھازىر باالتىمەن دەيدىغان ئۇچۇرلار ئاپتوموبىللار بەك چىقىپ كەتتى ما چىقماي قالسا
0: قايتا
1: ھېچقىسى يوق قايتا بىر ئەۋەتىۋەتسەڭلار بولىدۇ بىز داۋاملىق تۇرسۇنجان ئۇستامنى ئاۋار قىلىپ باالتىۋېرىمىز جۇمۇ تۇرسۇنجان ئۇستاممۇ ئېرىنمەي زېرىكمەي تېرىكمەي يەنە باالاپ بېرىدۇ شۇڭا باي ئەۋەتكەن ھەمدە يەنە ئەۋەتسەم قانداق بولار دەپ بەك ئويلاپ
2: جەڭگىلار ماشىنىڭىزنى ماڭا ساتامسە ماشىنىڭىزنىڭ سۈرىتىنى بىر يوللىغان نېشە ئىسمىنى مۇنداق كۆرۈپ
0: قاپتۇ دېگەن ماڭمىغانلار ماشىنا ئۇ دېگەن
1: ماڭمىغان ماشىنا ئادەتتە قىشلىق يازلىق چاقلارنى ۋاقتىدا ئالماشتۇرمايدىغان بىر ماشىنا ئۇ
0: ھەيدىمەيدۇ چۈنكى ئۇنى ھەيدىمەيدىغانلار توختاتلىق تۇرغان پەيتتە تۇردى
1: ئۈچىنچى يىل قانچىلىك ماڭدى ئۇ ماشىنا پەقەت ماڭمىدى جۇمۇ
0: يىلدا ئەمدى ھەپتىدە بىر قېتىم ئۆيدىن بىر چېلەك سۇە چىقىپ ئەنى يۇپ قويىدىغان
1: ھەپتىدە بىرەر قېتىم مۇنداق بىر مېڭىپ قويامدۇقمىنى مەن چۈمۈنچە
0: ماڭمايدۇ
1: ئۇزۇن سەپەرگىم تۈزۈك چىقىپ باقمىغان ماشىنا ئۇ تېخى
0: شۇ ئۇنداق كوچىلارغا چىقسا قورقىدۇ ئا ماشىنىچۇ بىر خىل بوق قورۇنۇش كېسىلى گىرىپتار بولغان ماشىنا ئۇ سىرتلارغا چىقىپ
1: باشقا ماشىنىلاردا ئۇچراپ قالسا يىتىرقايدۇ
0: مۇنداقەيمىنىپ
1: قورۇنۇپتولا جىق جاھان كۆمگەن جەمئىيەت كۆمگەن ئاشنا ماشىنا يول كۆمگەن دەمدۇق ئەمدى يول كۆمگەن ماشىنا
0: ئاشتان ماشىنا
1: شۇنىڭ بىلەن ئىگىلىك تىكلەۋاتقان ئابدۇنىكى ماشىنىسى 2016 خوندا ياگىركە باي ئەۋەتكەن كۆمەي قالغان ئوخشايسىلەر
0: دەيدۇ قايتا ئەۋەتەيلى قايتا ھازىر ئەۋەتەيلى
2: 2015 نىسان تېدا ئاقرانكىدىن ماشىنىنىڭ بازار باسىغا قالسا 25 مىڭ ئەتراپ 2013 سىيا سولەنتو 7 كىشىلىك 2 4

0: ئۇقتۇرۇشلۇق ئىش باشقارمىسىنىڭ تەسىس قىلىنىشى بىلەن 1937 يىلىدىن 1942 يىلىغىچە تۈركۈملىگەن مۇنەۋۋەر جۇڭگو كوممۇنىستلىرى شىنجاڭغا كەلدى. يولداش چېن يۈن، تېڭ دەييۈەن، دېڭ فا، چېن تەنچيۇ ئىلگىرى كېيىن بولۇپ پارتىيە ۋەكىلى ۋە 8-نچى ئارمىيەنىڭ شىنجاڭدا تۇرۇشلۇق ئىش باشقارمىسىنىڭ مەسئۇلى بولدى. جو ئەللەي، دېڭ يىڭچاۋ، خۇ جىمىڭ قاتارلىق جۇڭگولۇق ۋە چەت ئەللىك ئىنقىلابچىلار ئوتتۇرا يولدا ئالمىشىش ئۈچۈن بۇ يەردە تۇردى. ۋەتەنپەرۋەر ياشلار بۇ يەر ئارقىلىق يەنئەنگە بېرىپ ئىنقىلابقا قاتناشتى. 100 ئارتۇق كومپارتىيە ئەزاسى ئىسىم فامىلىسىنى يوشۇرۇپ، مالىيە، مەدەنىيەت، مائارىپ، خەلق تۇرمۇشىنىڭ ھەر قايسى ساھەلىرىدە ئىشلەپ، تيانشاننىڭ جەنۇب شىمالىدا ياپون تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى تۇرۇپ، ۋەتەننى مۇنقەرزلىكتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۇچقۇنىنى ياندۇردى. 8-نچى ئارمىيەنىڭ شىنجاڭدا تۇرۇشلۇق ئىش باشقارمىسى خاتىرە سارىيىنىڭ چۈشەندۈرگۈچىسى غەلىبە سىراجىدىن مۇنداق دېدى: ئاممىغا ماركسىزم، لېنىنىزمنى ۋە پارتىيەنىڭ ياپون تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى تۇرۇش تەشەببۇسىنى كەڭ چوڭقۇر تەشۋىق قىلىپ، ياپون تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى تۇرۇش ئاممىۋى پىكرىنى پائال شەكىللەندۈرۈپ، ياپون تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى مىللىي بىرلىك سەپنى كېڭەيتتى. بۈگۈنكى كۈندە 8-نچى ئارمىيەنىڭ شىنجاڭدا تۇرۇشلۇق ئىش باشقارمىسى خاتىرە سارىيىغا ھەر كۈنى نۇرغۇن پارتىيە ئەزاسى، كادىر، ئامما بېرىپ ئېھتىرام بىلدۈرىدۇ. ئۆگىنىدۇ. ئىنقىلابىي قۇربانلارنىڭ ئىش ئىزلىرىنى كۆڭۈل قويۇپ ئاڭلايدۇ. ئۈرۈمچى شەھىرى ئاھالىسى لي يۈلىڭ مۇنداق دېدى: ئەينى يىللاردىكى ئىنقىلابىي ئەجدادلار شىنجاڭدا ئىنقىلاب ئۇرۇقىنى چاچمىغان بولسا، بۈگۈنكى شىنجاڭنىڭ تىنچ، ئىتتىپاق بولغان، ھەر مىللەت خەلق ئاممىسى خاتىرجەم ياشايدىغان، خۇشال خورام ئىشلەيدىغان ياخشى كۈنلىرى بولمايتتى.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى لي ياڭ خەۋەر قىلىدۇ: ئاپتونوم رايلىق سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش نازارىتى يېقىندا 2026 يىللىق ئاپتونوم رايوننىڭ ياسىمىچىلىق يەككە تۈرىدىكى چېمپىيون كارخانىلار تىزىملىكىنى ئېلان قىلدى. شىنجاڭدىن جەمئىي 10 كارخانا تاللاندى. بۇمۇ ئاپتونوم رايوننىڭ تۇنجى تۈركۈمدىكى ياسىمىچىلىق يەككە تۈرىدىكى چېمپىيون كارخانىلار. ئاپتونوم رايوننىڭ ياسىمىچىلىق يەككە تۈرىدىكى چېمپىيون كارخانىلار ئۇزاقتىن بۇيان ياسىمىچىلىق كەسپىدىكى ئالاھىدە ئىنچىكە ئايرىلغان ساھەگە كۆڭۈل بۆلۈپ، ئىشلەپچىقىرىش تېخنىكىسى ياكى ھۈنەر سەنئەت سەۋىيەسى جەھەتتە خەلقئارادا ئالدىنقى قاتارغا، يەككە تۈرىدىكى مەھسۇلاتلىرىنىڭ بازارنى ئىگىلەش نىسبىتى مەملىكەت بويىچە ئالدىنقى قاتارغا ئۆتتى. بۇ قېتىم تىزىملىككە كىرگۈزۈلگەن 10 كارخانا بىيو تېببىي دورىگەرلىكى، جابدۇق ياسىمىچىلىقى، يېڭى ماتېرىيال، نېفىت خىمىيە سانائىتى قاتارلىق ساھەلەرگە چېتىلىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە شىنچى كاڭ دورىگەرلىك بايچەكلىك شىركىتى شىنجاڭنىڭ مول جۇڭيى دورا ماتېرىياللىرى بايلىقىغا تايىنىپ، جۇڭيى دورا ماتېرىياللىرىنى ئۆلچەملەشتۈرۈپ ئۆستۈرۈش بازىسى ۋە بىر بەلباغ بىر يول جۇڭيى دورا ماتېرىياللىرى پەن تېخنىكا كەسىپلەر باغچىسى قۇرۇش ئارقىلىق جۇڭيى دورا ئۆسۈملۈكلىرىنى ئۆستۈرۈش، تەتقىق قىلىپ يارىتىش، يېڭىلىق يارىتىشتىن ئىشلەپچىقىرىش، ياساش، بازاردا سېتىشقىچە بولغان پۈتۈن كەسىپ زەنجىرى سىستېمىسىنى بەرپا قىلدى. شىركەتنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى لي كېئاۋ مۇنداق دېدى: ھازىر شىنجاڭدا جۇڭيى دورا ئۆسۈملۈكلىرىنى ئۆلچەملەشتۈرۈپ ئۆستۈرۈش بازىسىدىن 12 ئورۇنلاشتۇرۇلۇپ، توشقانزەدىكى زاراڭزا، چۈچۈكبۇيا قاتارلىق خاس داڭلىق دورا ئۆسۈملۈكلىرى كۆلەملەشتۈرۈلۈپ، قېلىپلاشتۇرۇلۇپ ئۆستۈرۈلۈپ، ئۆلچەملەشكەن خام ئەشيا بىلەن تەمىنلەش سىستېمىسى مەنبەدىن ئورنىتىلدى. بىر بەلباغ بىر يول جۇڭيى دورا ماتېرىياللىرى پەن تېخنىكا كەسىپلەر باغچىسىغا تايىنىپ، يىلىغا 5000 توننا جۇڭيى دورا ئىچىملىكى ئىشلەپچىقىرىش، تەمىنلەش ئىقتىدارىنى ئىشقا ئاشۇرالايمىز. ئاپتونوم رايوننىڭ تۇنجى تۈركۈمدىكى ياسىمىچىلىق يەككە تۈرىدىكى چېمپىيون كارخانىلار تىزىملىكى رەسمىي ئېلان قىلىندى. بۇ ئاپتونوم رايوننىڭ ئەلا سۈپەتلىك ياسىمىچىلىق كارخانىلىرىنى پەلەمپەيسىمان يېتىشتۈرۈش سىستېمىسىنىڭ كۈنسېرى مۇكەممەللىشىۋاتقانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش نازارىتى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى نازىر ئابلىكىم ئېزىز ئاپتونوم رايونلۇق سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش نازارىتىنىڭ دىققەتنى يېڭى ماتېرىيال، ئىلغار جابدۇق، بىيو ياسىمىچىلىق قاتارلىق نۇقتىلىق كەسىپ زەنجىرى ئورۇنلاشتۇرمىسىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، ئەلالىرىنى، كۈچلۈكلىرىنى قاتلام تۈرگە ئايرىپ يېتىشتۈرۈپ، ئىلغار ياسىمىچىلىق كارخانىلىرى قوشۇنىنى ئۈزلۈكسىز زورايتىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: خاس ئەۋزەل كەسىپلەرنى تەرەققىي قىلدۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، ئاپتونوم رايوننىڭ ئىلغار ياسىمىچىلىق توپىنى يېتىشتۈرۈش قۇرۇلۇشىنى يولغا قويۇپ،